0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: jutarnjim komadom na bestu.
1: Ćao, ja sam Renja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoje družbo prihaja Čist Frišan.

0: Ljubljana.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Čist, frišen komad na bestu.
2: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena je kao Grgo Grše.
0: Tole je frišen duo na bestu.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da imajo uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Best FM. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Premier Janez Janša bo opozicijskim strankam ta teden uradno ponudil vstop v tako imenovano partnerstvo za razvoj. Opozicija bi lahko sodelovala že pri samem pisanju novih zakonov, medtem ko stranka Resnica sodelovanje podpira, pa so v levosredinskih strankah precej bolj zadržani. Evropska in slovenska podjetja se soočajo z resno krizo pri iskanju primernih kadrov. Nova raziskava Eurobarometra namreč razkriva, da skoraj polovica malih in srednjih podjetij ne najde delavcev s pravi znanji in spretnostmi. Težava je še večja pri zaposlovanju kadrov, ki prihajajo izven Evropske unije, saj več kot polovica podjetnikov postopke opisuje kot izjemno naporne. Južne Filipine je stresel uničujoč potres z magnitudo 7,8. Oblasti so zaradi nevarnosti cunamija že odredile takojšno evakuacijo obalnih območij na Filipinih, Japonskem in Indoneziji.
10: Vreme. Danes nas čaka sončen in to po ponedeljek vse od 25 do 30 stopinj bomo imeli.
11: Promet.
10: Prometna nesreča ovira promet na cesti Škofljica Šmarja Sap malo zatem, ko iz Škofljice zavijete proti Šmarju Sapu. Previdno, da ne pride do naleta. Jutranji zastoji so že na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Približno 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, zato prosim, bodite previdni. Od danes dalje bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, zato lahko pričakujemo zastoje. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti dalje, kar pogumno na 051-806-806. Drugače pa vam želim srečno in varno pot v službo. Še naprej.
12: Best FM. Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
10: Dobro jutro, dragi moji, ura je 6:03, imamo to čas, da skupaj doživljamo tale lep sončni vzhod. Jaz upam, da imate v desni roki volan, v levi roki kavico in vse, kar še rabimo, da pravilno začnemo tole jutro in ponedeljek je en dober Saša Matič.

tvoje. Čist Frišna, Džejla Ramović. S komadom 1004. Opet

0: hiljadu i četiri za dobro jutro na Best FM-om. 12. mama će šesto i pogledajmo kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet na cesti Škofljica Šmarja Sapa. Malo z tem, ko iz Škofljice zavijete proti Šmarju Sapu, previdno, da tam ne pride do naleta. Jutrni zastoji so že na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca in na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pa približno 2 km dolg zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila tam stojijo tudi na voznem pasu, zato prosim bodite zelo previdni. Če opazite karkoli novega, 051-806-806 je številka za vse te prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej in pa, da seveda uživate v najboljših best ritmih. Za dobro jutro. Jana, MC Stojan, ti in ja, že na besto.

0: Dobro jutro, Maja Tasič, se prebujam skupaj z vami in jaz verjamem, da smo danes po večini zelo težko ostali, sploh če včer nismo šli pravočasno spat. To zdaj govorim seveda iz lastnih izkušenj, ker je bila ura 20 minut čez polnoč in sem še kar bedela, tako da vas razumem. Imamo celo jutro časa, da pridemo k sebi po glasih, pa nas obišče že Mirza Selimović. Če pa bi kdo rad kaj lepega sporočil vsem nam, tole jutro pa kar napište ali pa pokličite na 051 806 806.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe porjantli utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
4: Ja, sem res, sam res.
3: Te porjal se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
5: Prvi put, mislim, prvič v križankah.

0: petek 12. junija, ljubljanske Križanke. Oh, let's go! Karte so na Entrio.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
3: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Breskvice, nebo i zemlja za dobro jutro. Infoklejmo kakšno je vreme in promet.
1: Vreme.
0: Danes nas čaka sončen in topo ponedeljek, vse do 30 stopin nas čaka, tako da ne pozabiti sončnih očal in ne se pozabiti zelo obleči za tole toplo vreme, ker jaz sem se čist preveč oblekla.
1: Promet.
0: Jutranje zastoje že imamo na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca in na Štajerski avtocesti od Lukovice ter na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Približno 2 km dolg zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, zato prosim bodite previdni. In pa, ja, to bi bilo to. Super, upajmo, da čim manj stvari dan zjutraj na cestah. Če pa paste karkoli novega, pa skr sporočite na 0051 806 806. Srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
1: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Ura je točno pol sedmih in na našo tajnico se je javila poslušalka Nina, ki pravi samo tole. Sem bi zaželela dobro jutro, jaz vem, da bo danes en super dan in da se noben nima za kaj skrbeti, ker bo res en dober ponedeljek. Nina, iz tvojih, oziroma iz tvojega SMS-a v božja ušesa, tako da gremo zdaj začeti novo, oziroma druge ure z Željkom Joksimovičem in njegovo devojko, taka fina za vozec v avtu. Če pa tudi vi hočete kaj sporočiti vsem nam na Best FM-u, pa napišite kakšno lepo sporočilce na 051 806 806. Pa dobro jutro!

Teodora in Gaga Gasolina. Dobro jutro, moja Tasič, sem v vaši družbi, še 20 minut nam zmanjka do sedmih in evo, tisti, ki ste v gužbi, jaz upam, da je tale komad mal razpucu gužbo in da ste lahko tudi vi vsaj mičken stistel na gas. Pisala nam je ena gospa, in sicer na našo tajnico. Dobro jutro, kako ste? Moram reči, da super. Sončni dan se je začel, jupi, jaz sem srečna, ker sem ponovno zaljubljena po 60. letu. O, koliko lepo je pa to slišati, da se nekdo po 60. letu zaljubi in najde svojo pravo ljubezen. Tako da vsi tisti, ki dan zjutraj razmišljate o temu, da zame sreča v ljubezni ni, je. Sam še ta prav kremen se nije zapalijo.

0: Evo, zato prihaja v pomoč Dino Merlin, ki bo vsem vam dal danes malo sreče in tega kremena, da zapalite to pravo vatrico in da se zgodi ena lepa ljubezen. A ne?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča.
5: Pa hitro v avtohišo kavčič na visoko prekranju.
6: Pizza da te ka.
7: Odjuči.
6: Telefon
7: 70-551-200.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Premier Janez Janša bo opozicijskim strankam ta teden uradno ponudil vstop v tako imenovano partnerstvo za razvoj. Opozicija bi lahko sodelovala že pri samem pisanju novih zakonov, medtem ko stranka Resnica sodelovanje podpira, pa so v levosredinskih strankah precej bolj zadržani. Evropska in slovenska podjetja se soočajo z resno krizo pri iskanju primernih kadrov. Nova raziskava Eurobarometra namreč razkriva, da skoraj polovica malih in srednjih podjetij ne najde delavcev s pravim znanji in spretnostmi. Težava je še večja pri zaposlovanju kadrov, ki prihajajo izven Evropske unije, saj več kot polovica podjetnikov postopke opisuje kot izjemno naporne. Južne Filipine je stresel uničujoč potres magnitudo 7,8. Oblasti so zaradi nevarnosti cunamija že odredile takojšno evakuacijo obalnih območij na Filipinih, Japonskem in Indoneziji.
5: Vreme. Pred nami je sončen in topel ponedeljek, vse do 30 stopinj bomo imeli.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
5: Zastoj zaradi del je nastal na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti v smeri Ljubljane. Jutranje zastoje pa imamo na klasičnih mestih, torej na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca in pa na Štajerski avtocesti od Lukovice ter na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Približno 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila tam stojijo tudi na voznem pasu, zato tam bodo bodite še posebej prebitni. Če pa ste kar kolnoga, kar je treba sporočiti vsem vam, ki ste v moji družbi, kar sporočite, pokličite, ne se bati na nič, 51 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot v službo še naprej.
8: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
3: Best jutro, z vami je Maja Tasič.
5: Dobro jutro, dobro jutro, ura je 7:03, dobrodošli vsi, ki ste se lihkar priklopali na bestove frekvence. Mogoče nas ima kdo v šestih med jutranjim treningom in kar lahko rečem je samo svaka čas, da se vam da na vse zgodaj že športat. Naš skupen šport to jutro pa je definitivno pridati v službo in to bomo naredili v spremljavi Aleksandre Prijović za začetek se veže ure. Aleksandra in nepo novljivo na Best FM-u.

0: Mi sebe da Rada Manojlović in 10 izpod nule, mi pa jih bomo danes imeli 30 nad nulo. Ampak dobar, poglejmo zdaj, kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Zastoj zaradi deli je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Sever zamudajte okoli 5 minut. Zastoj zaradi deli je na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti v smeri Ljubljane. Stojite tudi na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in pa na Gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Približno 2 km dolg zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, vozila tam stojijo tudi na voznem pasu in pa imamo še en radar, ki vas slika siva Fiat Panda na Verdu pri Vrhniki na parkirišču za tovornjake. Če pa ste kar ko novega, kakšen nov zastoj, kakšno kontrolo ali pa radar, kar sporočite na nič 51 806 806, jaz pa vam želim predvsem srečno in varno pot v službo ali pa na dopust, če je kdo že na dopustu. V naši družbi pa že stoja in...

Kakšna energija že pred 8 uro. Nedavkraden nas je razbudila z njeno Viljamovko rakijo, ampak ker je za fizično še malo prezgodi, no, razen pri moji babi v Bosni bi ob kavi že zihar dobila, si dejmo zavrteti še enega z enim takim dobrim tempom za zbudice.

0: Samir Đulović prihaja v svoji sedmi komada Ova mačka do mene na Best FM-a čez nekaj trenutka.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, Bastino. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dejan Lončarević, dio moga tijela. In ker ste video nas, vam pomagamo z vremenom in prometom čisto vsak dan.
1: Vreme.
0: Danes to ne bo težko, čaka nas en lep sončen ponedeljek z temperaturami vse do 30 stopinj. Tako da jaz upam, da ste sabo vzeli sončna očala, ker bi lahko rekla, da je to danes kar obvezna oprema.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Zastoj zaradi del imamo na cesti Litija Ljubljana, pred Senožeti v smeri Ljubljane. Jutranje tipične zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Približno 2 km dolg zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, zato prosim tam bodite še posebej previdni in pa seveda ne moramo spustiti tudi radarja, ki vas slika siva Fiat Panda na Verdu pri Vrhniki na parkirišču za tovornjake in pa policijska kontrola vas čaka v Celju na Kidričevi pri Maurici. Če obaste karko novega, 051-806-806 je mesto za vse prometne informacije. Jaz pa vam želim predvsem srečno in varno poti še naprej.
3: Best FM.
4: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Eno minutko imamo čez pol osmo. Jaz upam, da vaša pot v službo pridno napreduje. Me pa zanima, če imam koga v moji družbi, ki zdaj ne potuje v službo, ampak že kar na dopust. Dejte se mi javiti na 051-806-806, da vidimo malo, kam se odpravljate, če vas je veliko takih in da smo vam lahko malo fovš tisti, ki moramo še delati. Zdaj po naši družbi že Nataša Bekvalac in Original.

0: Gjenja se Bes Nostalgia. Bes Nostalgia vas popelje u čase najbolj divjih spominov.
1: I strel proti praznim vratom. I gol! Gol sredine igrišća Milan Čilović.
0: To je Bes Nostalgia. Tvoja Bes Nostalgična muska.

0: Rele noči in zdovite, doktor. Vi danes ne boste klicali njih, no, vsaj upam, da ne, ampak boste klicali kar nas. 30 sekund
1: za Bit. Treniraj z Bestom in osvoji fitness karte Fitness Centra Bit. Fitness Center
0: Bit. Ja, zdaj je definitivno še skrajni čas, da se skupaj s fitness centrom Bit pripravimo na poletje in na plažo 2026. Zdaj, ta teden vam pri tem dojanju pomagamo kar mi na Bestu. Z vašo Nadjo se boste popovdne igrali eno igrico z utežmi. In sicer izbrali si boste utež, ali je to enokilska, trikilska ali 12-kilska in temu primerno dobili tudi vprašanje, na katerega boste imeli 30 sekund časa odgovoriti. Enokilska utež vam prinese en mesec fitnessa, trikilska vtež vam prinese 3 mesece in 12 kilska vtež vam prinese letno karto za džabe. Zdaj, prijavite se tako, da pošljete SMS na 051-806-806 s svojimi podatki in besedo Bit. Imam pa še en bonus, 5 sekund dodatnih za odgovorno vprašanje dobite, če Nadi pravočasno sami od sebe rečete, ko se javite na telefon, Best FM, dej mi Bit. Jaz vam želim veliko sreče, pa kar prijavite se.
2: Treniraj z Bestom v fitness centru Bit. En mesec, 3 mesece ali pa kar celo leto. Prijav se na 051-806-806 s svojimi podatki in ključno besedo Bit.
3: A se še nisi prijavil?
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
9: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem.
1: Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
0: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Opozicijske stranke naj bi ta teden prejele ponudbo partnerstva za razvoj, ki jo napoveduje premier Janez Janša. Opoziciji naj bi omogočili sodelovanje že pri pripravi osnutkov sistemskih zakonov. Medtem ko naj bi bila resnica ponudbi naklonjena, v Svobodi in Levici dvomijo o njeni iskrenosti, v SD-ju pa z ocenami še čakajo. Slavni režiser Martin Scorsese pa je svojo najnovejšo potezo pošteno razjezil hollywoodske kolege. Ustvarjalec filmskih uspešnic, kot so Dobri fantje, Taksist in Volk z Wall Streeta, je javno priznal, da vlaga v podjetje z umetno inteligenco, tehnologijo pa da uporablja za računalniško risanje snemalnih knjig oziroma prvih skic za svoje filme. Drugi filmski ustvarjalci so zgroženi in mu očitajo, da je s tem grdo izdal prave umetnike in ilustratorje. Legendarni režiser se med tem brani, da mu računalniški programi zgolj pomagajo hitreje in jasneje prenesti vizijo do njegove filmske ekipe.
5: Vreme.
6: Danes nas čaka zelo sončen ponedeljek, mogoče popoldne se lahko pojavi kakšna ploha, ampak je verjetno zelo majhna. Temperatura danes pa vse do 31 stopinj.
5: Promet.
6: Zastoj zaradi del imamo na cesti Litija Ljubljana, pred Senožeti v smeri Ljubljane. Suzana pravi, da je izgubila dobrih 15 minut, nekaj gneče pa je tudi proti Litiji. Jutranje zastoj imamo še zmeraj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in pa na Gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Približno 2 km dolg zastoj tovornih vozil imamo na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke. Vozila so tam tudi na voznem pasu, zato tam bodite še posebej previdni. In pa od danes dalje bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice bosta zaprta voz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, tam lahko pričakujemo tudi zastoje. Če pa ste kar kolnoga, kar sporočite, pokličite, pišite na 051 806 806, jaz pa vam želim predvsem srečno in varno pot še naprej.
7: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: Best FM. Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
6: Dobro jutro, ura je 8:04, jaz sem si šla končno iskat svojo prvo kavico in moram reči, da mi je zelo pomagala. Če ste lih kar prispeli v službo, prvo si je treba skuhati, tako kot jaz, eno kavo, mal poklepetati, jaz sicer še nimam sodelovca tukaj, tako da tega nisem mogla narediti, ampak evo, vi lahko. Pol pa se počas spravimo veselo na delo. Moja želja za vse danes je, da imamo čim lepši ponedeljek in začetek tedna, pa še eno željo dobimo zdaj na bestu in to je Dan Matič s tole lepo balado. Želje moja, dobro jutro pa lepo delajte.

0: Popovska in Buba Koreli na Best FM-u. Dobro jutro, poglejmo, kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Še zmeraj je zastoj zaradi del na cesti Litija Ljubljana, predvsem žeti v smeri Ljubljane, in sicer zamude je tam okoli 15 minut, nekaj gneče pa je tudi v strani proti Litiji. Jutranji zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in pa na Gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. 2 km dolg zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, vozila tam stojijo tudi na voznem pasu in pa imamo tudi radarje. Bel Kedi vas slika v Krški vasi pri Brežicah pred mostom in pa radar je na Belem pri Šmarju pri Jelšah na makedanskem parkirišču. Če opaste kar kol novega, je številka za vse prometne informacije 051 806 806. Jaz pa vam želim v tem trenutku srečno in varno pot še naprej. V naši družbi že Dado Polumenta in njegova prava dama. No, takrat, ko je bil pri nas na koncertu, je rekel, da on nos več stvari v svoji torbici kot njegova žena in ima ponavadi tudi njene stvari. Tako da ne vem, kdo je prava dama tukaj, njegova žena. Alon.

0: Dan se lahko gremo ene take posebne telefončke, tako da sporočite neko zadevo, ki jo ve samo vaš sodelavc in jaz jo proberem na glas na radio in potem se mi javi ta sodelavc in mi pove, zakaj si je to zadevo zaželel oziroma zakaj je to zadevo prav ta oseba sporočila njemu. Tako da kar napište mi to posebno sporočilo, ki ga sporočate vašemu sodelavcu in samo on ve, zakaj se gre na 051 806 800.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Lesce v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
3: Admiral, daje več.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
8: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: Milica Pavlović i Nade HD za dobro jutro na Best FM-u. Pogledajmo kakšno bo vreme danas. Čez dan, čeprav lahko sklepate že sami.
1: Vreme.
0: Čaka nas sončen in sončen ponedeljek, temperature pa vse do 31 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj zaradi del je še zmeraj na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti v smeri Ljubljane. Naša poslušalka Suzana pravi, da je izgubila dobrih 15 minut, nekaj gneče pa je tudi proti Litiji. Jutranji zastoji pa so še zmeraj na Štajerski avtocesti od Lukovice in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. To bi bilo zaenkrat to, kar je na cestah. Če opazite karkoli novega, sporočite, pokličite na 051 806 806. Za zdaj pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM. Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, se kmalu spreminja v dober dan, dve minutki imamo čez pol deveto in ena stvar, ki se začenja ta teden, katere se večina naših fantov in seveda tudi kakšna punca veseli, je svetovno prvenstvo v nogometu. Dajte mi napisati na 051 806 806, za koga navijate in koliko se tega veselite. Jaz vem, da moj Rudi že skače od veselja, tako da verjamem, da tudi marsikdo zelo v moji družbi. Zato dajmo danes za dobro jutro dvigant kar tri čaše v zrak.

0: Okolja in malo na Best FM-u in nam še res malo časa zmanjka za skok v morje in prženje na soncu, zato jaz mislim, da rabimo tole. 30 sekund
1: za Bit. Treniraj z Bestom in osvoji fitness karte Fitness Centra Bit. Fitness Center Bit.
0: Tako je, ta teden smo skupaj s fitness centrom Bit mi vaši trenerji. No, te certificirane trenerje, ki bodo vaša telesa preoblikovali v lepe obline, imajo v oni, v Bitu. Mi pa se bomo cel teden v Best popodnevu igrali eno zabavno igrco in to z utežmi. Izbrali si boste eno utež. Ali je to eno kilska, ali je to tri kilska, ali pa 12 kilska in temu primerno dobili tudi težavnostno vprašanje, na katerega boste imeli točno 30 sekund časa odgovoriti. Eno kilogramsko vtež vam prinese en mesec džabe fitnessa, 3 kilogramsko vtež vam prinese 3 mesece džabe fitnessa in 12 kilogramsko vtež vam prinese džabe letno karto. Tam boste imeli možnost trenirati na kar 80 napravah, lahko pa tudi grete na badminton, squash ali pa tenis, skratka milijon enih opcij. In če si to želite, si pošljite SMS na 051-806-806 s svojimi podatki, torej ime, primek, iz kje prihajate in pa ne smete pozabiti na ključno besedo Bit. Ajde, veselo na delo in veselo treniranje vam želim.
2: Treniraj z Bestom v fitness centru Bit. En mesec, tri mesece ali pa kar celo leto. Prijav se na 051-806-806 s svojimi podatki in ključno besedo Bit.
3: A se še nisi prijavil?
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Restauracija Saraj. Najboljša telitina izpod Pike, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
7: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
8: Zgolj z kavča.
9: Pa hitro v avto hišo kavčič na visoko prikranju.
10: Ne rabiš več denarja.
11: Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Pikasi.
9: Best FM, novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Izrael in Iran sta znova neposredno udarila drug po drugem. Iran je v nedeljo proti Izraelu izstrelil rakete, Izrael pa je danes odgovoril z napadi na iranske cilje. Zdaj se napetosti še stopnjujejo, saj Izrael poroča o novem valu raket iz Irana, zato se v Izraelu sestaja tudi varnostni kabinet. Južni del Filipinov je prizadel močan potres, ki je rušil hiše in terjal tudi tri življenja. Ker se je vse skupaj zgodilo blizu obale, je silovit premik tal sprožil morske valove visoke več kot en meter. To pomeni, da je v tem trenutku najbolj nevarna prav voda. Čeprav so sosednje države alarm že preklicale, na Filipinih nevarnost cunamija še traja. Ljubljanski policisti iščejo moškega, ki je včeraj okoli 18. ure oropal bencinski servis na Zaloški cesti. Kot so sporočili z policijske uprave Ljubljana, je storilec pištolo zahteval denar, nato pa iz blagajne vzel nekaj bankovcev in pobegnil.
11: Vreme.
12: Danes bo sončno in pa vse do 31 stopinj. Popoldne se lahko nekje pojavi kakšna ploha, ampak je verjetno zato zelo majhna. Jaz upam, da ste primerno oblečeni za tole vročino in da imate obvezno opremo dan s sabo, ki pa je seveda sončna očala.
13: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
11: Promet.
12: Kombi v okvari stoji na primorski avtocesti v smeri Kopra za počivališčem Lom. Vozilo je sicer na odstavnem pasu, naj bi se pa okrog vozila sprehajala oseba, zato prosim, bodite tam izredno previdni. Pozor, zaprt je predor Ljubelj na cesti Tržič Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoj zaradi del je še zmeraj na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti v smeri Ljubljane. Nekaj gneče imamo tudi proti Litiji in pa jutrni zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljane. Ljubljani ter en radar v slika, ki je pa in sicer Moder Berlingo v Ljubljani v Šentvidu v delovni zapori v smeri centra, omejitev pa je tam 50 km na uro. Če pa ste kar kolnoga, je to kr sporočite, treba sporočiti na 051-806-806, jaz pa vam želim predvsem srečno in varno pot še naprej.
14: Best FM.
15: Best jutro, z vami je Maja Tasič.
12: Okej, imamo to. Dobro jutro, dober dan, jaz upam, da noben ni več zaspan, ampak da je vsak od nas pripravljen na naš dan. Pa še vse se rima. Okej, dajmo probati še nekaj. 9. uro otvori Trile čez 1, 2 in 3.
16: Živjo sem Trile in ti poslušaš
17: čist, prišen komad na bestu.
18: Moja lelo, dego da si, moja si.
17: Tole so Trile in Trio Mandili. S komadom Moja lelo.
19: Najboljši radio v Sloveniji Best FM.

0: Perković in Kontinent na Best FM-u. Poglejmo, kakšen je promet.
1: Promet.
0: Kombi v kvari stoji na primorski avtocesti v smeri Kopra za počivališčem Lom. Vozilo je sicer na odstavnem pasu, ampak naj bi se okrog vozila sprehajala oseba, zato prosim bodite izredno previdni. Pozor, zaprt je predor Ljubelj na cesti Tržič-Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoj zaradi del imamo še zmeraj na cesti Litija-Ljubljana pred Senožeti v smeri Ljubljane, nekaj gneče pa tudi proti Litiji. Jutrni zastoji pa so še zmeraj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Moder Berlingo pa vas slika v Ljubljani, v Šentvidu, v delovni zapori, v smeri centra, omejitev tam pa je 50 km na uro, tako da imejte lahko nogo, da ne bo kakšne nepotrebne kazni tik pred poletjem, ker denar res potrebujemo. Če boste karkol novega, kar sporočite, pokličite, napišite na 051-806-806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi pa že Jelena Kostov, Amar Gile in ponekad na Best FM-u.

Adeline, kdje je ljubav? Jaz bi rekla, da ljubezen še prihaja, ker je poletje perfekten čas za romantiko. Tako da ne zgubiti vere v ljubezen, ker sem sigurna, da bote to poletje v pravem mestu, v pravem času in da se bo našla ena oseba narejena čist po vaših merah. Če ne, pa lahko tudi tole skupaj zapojemo na bestu zdaj ali pa tudi celo poletje.

0: Jovanovič, ki leči sve rane, volim te i pijan čez nekaj trenutkov na Best frekvencah, pa dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ljubljana Center v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
3: Admiral, daje več.
4: Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Top event.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
5: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
11: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Best FM, dve minutki imamo čez pol deseto in poglejmo, kakšno bo vreme čez dan.
1: Vreme.
0: Čaka nas sončno vreme s temperaturami vse do 31 stopinj. A moram sploh še kaj več reči.
1: Promet.
0: Pozor, zaprt je predor Ljubelj na cesti Tržič-Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Prometna sreča ovira promet na cesti Koper-Izola na izvozu Izola v smeri Portoroža. Zastoji pa so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Potem stojite tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na cesti Litija-Ljubljana pred Senožeti v smeri Ljubljane. Nekaj gneče pa je tudi proti Litiji. Če opazite kar kol novega, sporočite, kličite, pišite na 051 806 800. Drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
1: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro se počasi spreminja v dober dan. Maja Tasič sem v vaši družbi in ker je danes ponedeljek, to pomeni, da je jutro torek, kar pomeni, da je na vrsti torkov Best Fight. In vi imate to čast, da izberete komad, ki bo fajtu se v ringu z vašo vnadjo popovdne, tako da dejte zbrati nekaj dobrega zame, da bomo zmagali tale Best Fight jutro. Tako da evo, napišite vaš glasbeni predlog na 051 806 806 in zakaj kaj bo prav ta pesem zmagala proti popovdanski pesmi. Zdaj pa v naši družbi že Ana Nikolič in Pilule. Uživajte.

0: Mišoš, Senida in čista ljubav na BestFM-u. In ker imamo mi tudi do vas čisto ljubav, vam ta teden nekaj prav posebnega podarjamo. 30 sekund
1: za Bit. Treniraj z Bestom in osvoji fitness karte Fitness Centra Bit. Fitness Center Bit.
0: To je, ja, ta teden smo skupaj s fitness centrom Bit Pro, mi vaši trenerji. No, te ta prave trenerje, ki vam znajo pokazati vse na napravah in to, imajo oni v fitness centru Bit, mi pa bomo cel teden v popodnevu igrali eno zabavno igro z utežmi. In sicer takole gre. Izbrali si boste eno utež, ko vas vaša Nadja pokliče, ali je to ena kila, ali so otrok 3 kile, ali pa 12 kil. In temu primerno dobili tudi težavnostno stopnjo vprašanja, na katerega boste imeli potem 30 sekund časa odgovoriti. Zdaj, eno kilogramsko utež vam prinese en mesec fitnessa čist za žabe, 3 kilogramsko utež vam prinese 3 mesece in pa 12 kilogramsko utež vam prinese letno karto čist za žabe. Tam boste imeli možnost trenirati na kar 80 napravah, lahko grete na badminton, lahko grete na squash, lahko grete tudi na tenis, ker fitness center Bit ima kar 800 kvadratnih metrov veliko površino in ni važno, a ste začetniki, ali ste izkušeni mački, važna je volja do treniranja. Tako da prijavite se z vašimi podatki, ime, priimek, iz kje prihajate, na 051 806 806, in seveda ne pozabiti na ključno besedo, ki se glasi Bit. Kar vam preostane, je zdaj samo še prijaviti se in čakati svojo srečo in svoj klic v Best popodnevu.
2: Treniraj z Bestom v fitness centru Bit. En mesec, 3 mesece ali pa kar celo leto.
3: Prijav se na 051 806 806 svojimi podatki in ključno besedo Bit.
4: A se še nisi prijavil?
5: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav.
6: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
8: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
9: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naroči. A.
10: Pica, da te ka.
11: Od Julči.
10: Telefon 70 551 200.
12: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
13: avtominosvetek.si.
14: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
15: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Evropska trojica gre v diplomatsko ofenzivo za mir v Ukrajini. V Londonu so se sestali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so soglasno podprli poziv k neposrednim mirovnim pogajanjem z Rusijo. V skupni izjavi so že določili pogoje za končanje vojne, prav ta evropska trojica pa bi lahko s privoljenjem Kijeva prevzela glavno vlogo zastopanja Evrope v pogovorih z Moskvo. K sodelovanju pozivajo tudi Združene države Amerike, ki pa so trenutno vojaško osredotočen predvsem na konflikt z Iranom. In ta se spet zaostruje, med Izraelom in Iranom je ponovno počilo, krhek mir pa visi na zelo tanki nitki. Iranci so čez vikend nad Izraeli strelili rakete, Izraelci pa so jim takoj vrnili udarec in jim z letali razstrelili pomembna vojaška skladišča ter kemično tovarno. V Tehranu so zaradi eksplozij odpovedali vse lete, nad Jeruzalemom znova tulijo sirene, jemenski uporniki pa grozijo, da bodo zaprli vse pomorske poti.
3: Vreme.
4: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
4: Na cesti Tržič Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji pa na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru.
5: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
3: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Prvič u Križanka. Peđa Jovanović in Big Concert Orkestra. Svi njegovi najveći hiti na enem mestu. Petak, 12. junija. Vstupnice na Intrio. Intrio!
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Ljubljana letališka v soboto, 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
3: Admiral daje več.
4: Relax.
5: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
6: Obletnico? Rojstni dan?
5: Ne, rezervirati dopust!
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Fitness

0: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
1: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
2: Nič druzga kot sama muska.

0: vreme.
1: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Na cesti Tržič Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji pa na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in počivališčem Ravbar komanda proti Kopru.
3: Prihaja 4 ure same muzike od 10 do 2.

0: z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
2: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim. V petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni. Rezervacije na 041-676-132.
4: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Prihaja 4 ure same muzike od 10 do 2.

jest muzyka. Party muzyka, friszna muzyka i narodna muzyka.

0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
2: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Najbolj juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska trojica gre v diplomatsko ofenzivo za mir v Ukrajini. V Londonu so se sestali ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so soglasno podprli poziv k neposrednim mirovnim pogajanjem z Rusijo. V skupni izjavi so že določili pogoje za končanje vojne, prav ta evropska trojica pa bi lahko s privoljenjem Kijeva prevzela glavno vlogo zastopanja Evrope v pogovorih z Moskvo. K sodelovanju pozivajo tudi Združene države Amerike, ki pa so trenutno vojaško osredotočena predvsem na konflikt z Iranom. In ta se spet zaostruje, med Izraelom in Iranom je ponovno počilo, krhek mir pa visi na zelo tanki nitki. Iranci so čez vikend nad Izraeli strelili rakete, Izraelci pa so jim takoj vrnili udarec in jim z letali razstrelili pomembna vojaška skladišča ter kemično tovarno. V Tehranu so zaradi eksplozij odpovedali vse lete, nad Jeruzalemom znova tulijo sirene, jemenski uporniki pa grozijo, da bodo zaprli vse pomorske poti.
3: Vreme.
4: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
3: Promet.
4: Na cesti Tržič Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji pa na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru.
5: Freon Eon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
6: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe porjantli utišajo z...
2: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
3: Ja, sem res, res.
2: Te porjav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Grosuplje v petek 12. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
5: Admiral, daje več.
6: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, Eventi.si.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
0: Promet.
1: Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji pa na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in počivališčem Rauberkomanda proti Kopru.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
3: Veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila. Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Best FM. Novice.
7: New York je pretresel brutalen napad z nožem na eni najbolj obremenjenih železniških in podzemnih postaj v državi, kjer je napadalec ranil 6 ljudi. Policija je osumljenega brezdomca z duševnimi motnjami že aretirala, eden od poškodovanih pa je v kritičnem stanju. Do nasilja prihaja v izjemno napetem trenutku, saj se bo v mestu pravnocoj odvila tretja tekma finala lige NBA, ki naj bi si jo prišel gledat tudi predsednik Trump. Kitajski voditelj Xi Jinping pa je prvič letos spakiral kovčke in odpotoval v tujino, za svojo prvo postajo pa je izbral prav zaprto Severno Korejo. To je precejšnja politična stvar, saj se s Kim Jong-unom osebno nista videla že 7 let, Severna Koreja pa je zaradi svojega jedrskega orožja pod hudimi kaznimi celega sveta, Kitajska pa je tista glavna sila, ki jo s trgovanjem drži nad vodo.
8: Vreme.
7: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
9: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
10: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
9: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
8: Promet.
7: Na cesti Tržič Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji pa na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in počivališčem Rauberkomanda proti Kopru.
8: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
2: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM.
3: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremenil v doživetje.

0: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: To je tvoja best party muska.

0: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
1: Promet.
0: Na cesti Tržič Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji pa na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in počivališčem Rauberkomanda proti Kopru.
1: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim v petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni, rezervacije na 041 676 132.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
4: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
3: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Best FM. Novice.
9: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. NATO-vi lovci so nad Latvijo sestrelili ruski dron, ki je vstopil v njen zračni prostor. Zaradi incidenta so lokalne oblasti prebivalcem ob meji začasno celo ukazale naj ne zapuščajo domov. Nevarno se tako se bolj seli proti severnim mejam NATO, medtem ko ukrajinski predsednik Zelenski v Londonu z evropskimi voditelji že usklajuje nujne pogoje za začetek mirovnih pogajanj z Rusijo. Evropa s tem prevzema glavno diplomatsko pobudo, vse so Združene države Amerike trenutno vojaško osredotočene predvsem na konflikt z Iranom. Danes je državni praznik, predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob dnevu Primoža Trubarja podarila, da slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, ampak nosilec kulture in zgodovinskega spomina. V poslanici je spomnila, da je Trubar utemeljil slovenski knjižni jezik. Po njenih besedah narod obstane, ko zna misliti, govoriti in ustvarjati v svojem jeziku.
8: Vreme.
9: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
10: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazino.si.
10: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Promet.
9: Na cesti Tržič Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji pa na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in počivališčem Rauberkomanda proti Kopru.
11: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
12: Prišna muzika.
13: Mala htela bi prato tela tango, da plešemo konstantno sa tobom ko sa vratom.
12: To je tvoja best, best party muzika.
14: Ti moje zlato, ti moje zlato.
12: Prišna
15: party.

0: Ljubljana.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Ljubljana Center v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
5: Admiral, daje več.
6: Prvi put, mislim, prvič v Križankah.

0: Ljubi, vprosti, ampak jaz res potrebujem drugega.
1: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
3: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Tolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.

0: vreme.
1: Danes bo sončno s temperaturami od 25 do 30 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoji pa na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in počivališčem Rauberkomanda proti Kopru.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70551200.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Miran Rudan. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim. V petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni. Rezervacije na 041 676 132.

0: muzika. Zona Best FM. Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
1: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
5: Kar bo, pa bo.
4: 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak.
5: Ugasi me.
4: Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
0: Best FM. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Če se boste v teh dneh vozili po slovenskih avtocestah, si vzemite še več časa. Od danes so postavljene nove zapore na že močno obremenjenih avtocestnih odsekih. Na primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani, v Karavankah pa bodo ponoči občasne popolne zapore. Na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah in Dramljah bo promet do konca avgusta stisnjen na en pas v vsako smer. Pričakovati je zastoje tudi na obvoznih cestah. Filipine pa je danes prizadel močan potres z magnitudo 7,8. Umrlo je najmanj 32 ljudi, več kot 130 je poškodovanih, 12 jih še pogrešajo. Nevarnost cunamija se je za zdaj umirila, a razmere ostajajo resne.
0: Vreme.
7: Eno fajn sončno popoldne je pred nama, vroče je, klimo rabva, danes jih bomo namerali 31. Če pa malo pokukamo v jutrišnji dan, sonce bo, razen na severu države, ten lahko pade kakšna kratkotrajna ploha.
0: Promet.
7: Previdno, prometna nesreča ovira promet na spodnji Hajdini smer Ptuj, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa v tem trenutku na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred Postojno in pa proti Kopru med Uncem in Ravbar komando, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Imamo še dve radarski kontroli. Radar meri na dolenski avtocesti na nadvozu pri Šmarju Sap, ta meri v obe smeri in pa bel Clio vas čaka v Gozd Martuljku smer Kranjska Gora. Srečno pot!
8: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
9: Ej, čas je za pauzo.
10: Kavica.
11: Pa sonček.
9: Pa še, a ne še.
0: To je tvoj, pomladni, Best FM.
10: In Nadja Kovačevič.
7: Tudi če gledamo na uro, nam nič ne pomaga, do petka imava še cel maraton in pol. Dobar dan v današnje Best popoldne, katerega z malo spremembe z vami preživljam Nadja, ampak nosem ene fajn stvari, ker kdo se brani čist za stojn zadev? Ha, sam nori. Ej, v današnjem popodnevu talamo za stojn karte za fitness, ker se veš, nikoli ni prepozen za začetek. Še prej pa mal uvoda v najno druženje. Ena za dušo od prvorojenca izmed sedmih otrok. Osman Hadžić, ti mene ne voliš.

0: Pisalo se je 1.1.2026, dan, ko sem si rekla, evo, letos res začnem, takoj bom raketa do leta, no, ne vem, kako se je to zgodil. Danes smo 8. junija in od moje rakete je ostalo samo še poletje. 30
1: sekund za bit. Treniraj z Bestom in osvoji fitness karte Fitness Centra Bit. Fitness Center Bit.
0: Kaj pa to? Klicali so naši prijatelji iz fitness centra Bit in rekli, evo, tukaj imate karte, dejte malo razveseliti naše poslušalce. No, ta teden se bomo vsako popovdne malo igrali, malo bomo dvigvali uteži. Imamo tri uteži, eno kilsko, tri kilsko, 12 kilsko utež. Razlikujejo se pa po težavnosti in po nagradi. Eno kilsko utež ima zate najlažje vprašanje in ti prinese mesečno karto za fitness center Bit. Tri kilska je mičken težja, pa ti prinese tri mesečno karto, 12 kilska je pa že kar malo za razmisliti, ampak ti prinese celoletno karto za fitness. Prijaviš se na telefonsko številko 051-806-806 s ključno besedo BIT in s svojimi podatki, pa pa počakaš na moj klic. Te pa opozarjam, za odgovarjati imaš samo 30 sekund, ampak danes sem se odločila, da ne grizem, pa ti ne bom toliko težila tega popodneva. Ti pa lahko za dž, zrihtam karto za fitness center BIT.
2: Treniraj z Bestom v fitness centru BIT. En mesec, tri mesece ali pa kar celo leto. Prijav se na 051-806-806 s svojimi podatki in ključno besedo BIT.
3: A se še nisi prijavil?

0: Drugo, Entschuldigung, aber was ist Hugo?
1: Pa subijen, Hugo, ne bom lagala. Trile na best, dober dan, Nadja sem vaša družba, tole popovdne. 9:30 popovdne, ponedeljek 8. juni, sodeč po vseh objavah na Instagramu pa po drugih socialnih omrežjih, sem šla malo poiskati statistiko, kater mesec v letu naj bi bil najbolj zaželjen za poroko. Zdaj, jaz še nisem poročena, pa da malo vidim, ne, da malo splaniram. Za kakšno naslednje leto mogoče. In dva najbolj zaželena sta prav juni in avgust. Zdaj, Darče je za svojo zadnjo poroko odštela 200 000 evrov. Ta se ni išla. Je pa že v rokah novega mišičnjaka, za katerega prav, da jo rad razvaja od 4 do 6:30.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Relax.
4: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
5: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
4: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
10: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.
2: Tvoja. Marodna muzika.

0: Vreme.
1: Ja, sončno bo danes, približno 31 mermo, stopinja gor ali dol. Če pa pogledamo tudi v jutrišnji torek, ja, bo pa tudi sonce. To je vse, kar moraš vedeti.
0: Promet.
1: Nekaj težav na naših cestah in sicer prometna nesreča ovira promet na spodnji Hajdini, smer Ptuj, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno in proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando. Še zastoji na štajerki v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa nekaj radarskih kontrol. Radar meri na dolenski avtocesti na nadvozu pri Šmarju Sap, ta meri v obe smeri in pa Bevklijo veščaka v Gozd Martuljku, smer Kranjska Gora. Srečno pot!

0: Ej, ne vem, če ste vedeli, ampak naša Guga je enkrat daleč nazaj posnela komad s Čaletom Saletom. Zdaj pa nama zapoje svoj hit iz leta 2006. Sonček je, pojači radio, spuši šipe, pa ostan z nami.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Restauracija Saraj. Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
4: Martimuska.

0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
1: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Best FM. Novice.
6: V državnem zboru se je že nabralo dovolj napetosti, da bodo o vedenju poslancev govorili posebej. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič želi razpravo o tem, kako se vodijo seje, kako potekajo zaslišanja in kje so bile kršitve etičnega kodeksa. Zgodba je občutljiva, ker je tudi sam sprožil buren odziv z zapisom o poslankah Svobode, češ da se obnašajo pocestniško. Petek bo pokazal, ali gre za resen poskus umiritve razmere ali pa za novo politično mirjenje moči. Donald Trump pa je predčasno zapustil intervju za NBC, potem ko ga je novinarka Kristen Welker spraševala o dokazih za trditve o volilnih prevarah. Trump je v intervjuju ponavljal trditve o volilnih prevarah, novinarka pa ga je večkrat vprašala, kje so dokazi. Namesto, da bi pogovor umiril, se je razjezil, napadel mediji in intervju prekinil. Trumpovo ravnanje spet odpira vprašanje, kako napeti so odnosi med ameriškim predsednikom in delom ameriških medijev.
7: Vreme.
8: Kot lahko vidva, sva teden na nebu začela vrhunsko, vroče je, merimo jih okoli 31, plus minus kakšna stopinja. Naju pa tak dan čaka tudi jutri z izjemo severa države, tam boste popoldne mal mokri.
9: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
7: Promet.
8: Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani v križišču Litijske in Kajuhove, tam previdno in pa kar nekaj popoldanskih zastojev. In sicer na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, tam je zamude dobrih 20 minut, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru, tam se zamudite dobre pol ure. Stojite tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa na glavnih in regionalnih cestah Celje Teharje, Ljubljana Trzin, Vodice Mostce, Les Ste Bled, Šmarje Koper, srečno pot.
10: Ej, čas je za pauzo.
11: Kavica.
10: Pa sonček. Pa še, ane.
12: To je tvoj.
13: Pomladni. Best FM.
14: In Nadja Kovačevič.
8: Gledam storije od Jel Ramovič, ki trenutno potuje in uživa v Parizu. V bistvu tok dobro zgleda, da me prime, da rečem šefu, ej, jutr me ne bo, kupla sem letalske karte za Pariz. Sam po mojem bi me brcnil tok, da tudi letalske karte sploh ne brabla. Tole je tvoje best popovdne, Nadja ga preživljam s tabo in za lepši vibe. Še glas fantastične. Jel Ramovič, uživajte.

Lani sem bila na dveh koncertih Merlina, ampak vseeno se res veselim naslednjega, ker to niso sam koncerti, to so spomini. Tole je Best FM, moje ime je Nadja, tvoja družba vse do šestih popovdne. Če si trenutno v avtu, verjetno stojiš v kakšnem zastoju, je taka ura, da se malo zatakne, pa da ti ne bo dolg čas, imam eno nalogo. Poiskat morava komad za jutrišnji Best Fight. Ti si tisti, ki zbira, jaz pa tista, ki te jutar cel dan zagovarja. Mal razmisel, lahko je to kakšen frišen, kakšen starejši, kakšen umes, karkoli te zadane zadnje dni. Ne vem, meni osebno se zadnje dni ful posluša Kemal, tako lahko njega. Lahko ne vem, Džalo, Bubo, Saša, Matič, lej, karkoli ti srce poželi. Nič 51-806-806 je naša telefonska, pa pošal svoj predlog za jutrišnji Best Fight. Moja ekipa te že čaka.

0: Ova, Jelena Klevša, in moram priznati, res bi se enkrat usedla z njo na kavi, ker po mojem je dama za vso to masko in vsemi govoricami res kraljica. Ej, Sončeke, ne bomo se sekirali okoli zastojev s mojih živalni, 9 manjka do pol četrte popovdne. A veš, kjera dama res konstantno hodi v fitness? Si, bonita si, reci mi dok deluje dam. Koda si prokle, traži ćeš me. Tole postavo moraš kar vzdržvat. Pa tudi mi dvajo lahko, ker ta teden delimo čist za ston karte za fitness center Bit. Če še nisi, nič betena 806 806, ključna beseda Bit in tvoji podatki, ker neki me lih srbijo prsti. Pa kličem v kratkem.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Denar ni problem.
1: Ka pa je?
2: Ti.
3: To pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Bastino. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Top event.si, Eventim, Petrol in Odiseja.

0: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
1: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: To je tvoja Best Martimus.

0: Nataša Bekvalac, dobar dan na Bestu. Vreme. Današnje popovdne nadaljujemo sončno, ne pozabite na sončna očala. Tudi jutri naj čaka en simpatičen dan s podobnimi temperaturami kot danes, razen na severu države, tam boste popovdne imeli kakšno ploho. Promet. Prometna nesreča močno ovira promet v Ljubljani na Celovški na priključku na severno obvoznico, tam je zaprt po en pas v vsako smer, zastoji pa praktično povsod. Na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru. Pa pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, tam se zamudite dobrih 20 minut, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru, tam je zamude do pol ure. Stojite na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomeru, pa pred Postojno proti Kopru, pa na Ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Malencam in naprej proti Šmarju Sab, pa na glavnih in regionalnih cestah Celje Teharje, Ljubljana Trzin, Vodice Moste, Lesce Bled, Šmarje Koper. Srečno pot!
1: Ej, čas je za pauzo!
2: Kavica!
1: Pa sonček! Pa še, a ne? To je tvoj! Pomladni, Best FM
2: in Nadja Kovačevič!
0: Ponedeljek je ponavadi najtežji dan v tednu, vsaj večina tako prav, sam ponedeljkovo popovdne pa diši po slobodi. Sploh, kaj je takole vroče, sončno, prav poletno, v bistvu bi lahko rekel, da je kar savršeno.

da preživim. Vinim in kličiš 19 za četrte. Dobar dan, Nadja sem z vami. Poletje ponavadi prinaša same fajn stvari. No, prinaša pa tudi zastoje, pa dela na cestah. Ej, iz dneva v dan bo več zastojev, več zapor, mogel bomo orang natrenirati živce. Mi je pa vedno ful zabaven brat komentarje pod vsemi objavami o zastojih. Tilen, recimo, je napisal pod en članek. Še mal pa ne bojo fantje pelal punc v restauracije na zmenk, ampak se bodo dovolj dobro spoznali že samo, ker zavijajo na

0: Pomahaj tistemu, ki zraven tebe stoji in razmišlja, kamo je tega treba, midva pa vsaj z mislijo in z glasbo potujeva na Tajsko.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Prvič v Križankah! In Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija.
6: Vstopnice na Entrio.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si.
7: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim v petek 12. junija ob 19. uri v gostilno Štirje ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni, rezervacije na 041-676-132.
8: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: To je tvoja Best Martimuska.

0: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Best FM. Novice.
2: Dobar dan in prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šegula. Novi vršilec dolžnosti direktorja Ukoma, Sebastian Jeretič, je sporočil, da so na vladnih družbenih omrežjih odblokirali uporabnike, ki so bili blokirani v prejšnjem mandatu.
3: To ne pomeni strinjanja z stilom komunikacije, ki je mogoče včasih sprovocirala blokado. Jaz vse skupaj lepo prosim, da skušamo zgraditi neko kulturo dialoga, ki bo spoštljiva, korektna, razumna. Druga zadeva, ki pa je pomembna in zakaj smo jih odblokirali, zato ker to v končni fazi so profili države, ki mora biti odprta do državljanov.
2: Napovedal je, da v tem mandatu ne bodo blokirali nikogar, lahko pa sporne objave prijavijo.
4: Vreme.
5: Sončno popoldne, vroče je, upam, da klima dela, naj pa podobno vreme čaka tudi jutri s temperaturami okoli 31 in kakšno kratkotrajno popoldansko ploho na severu države.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Promet.
5: Nekaj zastojev in sicer na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani, tam se zamudite 20 minut, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer se zamudite pol ure. Stojite tudi na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomeru, pa pred Postojno proti Kopru, pa na Ljubljanski obvoznici od Ljubljanskega centra proti Malencam in naprej proti Šmarju Sap, pa od Tomačevega proti Kosezam, pa na glavnih in regionalnih cestah Celje Teharje, Ljubljana Trzin, Vodice Moste, Celje Vojnik, srečno pot.
7: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
8: Ej, čas je za pavzo.
9: Končno polac. Kavica.
8: Pa sonček.
10: Pa še, ne.
11: To je tvoj.
12: Pomladni. Best FM.
13: In Nadja Kovačevič.
5: Dobar dan, prijatelji. Dve minutki čez četrto popoldne. En SMS sem dobila, pravi tako. Lep pozdrav, Nadja. Prosim, če lahko daš pesem, ker stojim v gužvi enega Sinana. Ja, radio na glas, šipe dol, ne se sliš Best FM in pa Sinan za uvod v uro.

0: najuspješnijim komadom na Bestu.
1: Ja, ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Frišen, Relja.

0: Severina in Uči v današnjem Bes popovdnevu. Dobar dan želim vsem. Odbila je 20:04. V tem tednu delimo za ston karte za fitness in čas je, da nekoga pokličemo. 30 sekund
1: za fit. Treniraj z Bestom in osvoji fitness karte Fitness Centra Bit. Fitness Center Bit.
0: Živjo, Vesna, kako smo kje danes?
2: Božino, evo, glih izkužuje se malo, se malo.
0: Super. A, povej mi, a ti kaj treniraš?
2: Ne, ampak sam odločila se to poleti, da bom začela.
0: Opa, no evo, mi ti bomo malo pomagali, pa ti probamo zrihtati karto za fitness, a prav?
2: Joj, ful bi bila vesela.
0: Evo, imaš možnost osvojiti zaston karto za fitness center Bit. Zdaj tam lahko treniraš v fitnessu, imajo več kot 80 vadbenih postaj, imajo tudi recimo vodene vadbe, pa kakšen badminton, tenis, squash, v glavnem ni da ni. Pa ker si lih nova v fitnessu, imajo drugače tudi osebne trenere, ki so ful simpatični pa ful prijazni.
2: A da so,
0: a? Ja.
2: Ok, prav, kupim.
0: Ej, super. Ok, zate imam eno igrco in sicer dvigujeva uteži. Uteži se razlikujejo glede na težavnost vprašanja in pa njeno nagrado. Mava 1 kilogramsko utež, ta je najlažja, mava 3 kilogramsko utež, ta je tako nekaj srednjega in pa 12 kilogramsko utež. Ok, lahko si izbereš eno utež.
2: Srednjo.
0: Srednjo, dava 3 kilogramsko. Ok. Zdaj, jaz ti bom zastavila eno vprašanje, pa boš imela pa 30 sekund, da na to vprašanje odgovoriš. Tvoje vprašanje se glasi. Naštej 10 različnih športov. Evo, 3, 4, zdaj.
2: Nogomet, košarka, tenis, rokomet, odbojka, plavanje.
0: Kaj imava še? Kaj imava še razmisel?
2: Lokostrelstvo.
0: Super.
2: Smučanje.
0: Ja.
2: In...
0: Imava še dve rava. Hitro. Recimo, une figurice, ki se igrajo...
2: Pa,
0: ja, še enega, pa recimo tenis, ki je na mizi.
2: Ping-pong.
0: Ja, bravo. Iskrene čestitke, Vesna. Iskrene čestitke, Vesna, dobila si 3-mesečno karto za fitness center Bit.
2: Evo,
0: da ti malo pomagamo pri tvoji motivaciji.
2: Ja, odlično, Les, najlepša hvala, Best FM, pa tudi fitness center Bit.
0: No, super. Evo, sam da boš vedela, če se boš odločila, pri zakupu pogodbenega paketa za 12 mesecev ima fitness center Bit za eno ful dobro akcijo in dobiš v bistvu še 6 mesecev za ston. Zdaj, z žensko matematiko pomeni, da v bistvu sam 6 mesecev plačaš. Ej, Vesna, lep dan ti želim, iskrene čestitke.
2: Hvala vam še enkrat, pa lep dan ti naprej.
3: Treniraj z Bestom v fitness centru Bit. En mesec, 3 mesece ali pa kar celo leto. Prijav se na nič 51 806 806 svojimi podatki in ključno besedo Bit.
4: A se še nisi prijavil?

0: Ljubljana.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Lesce v soboto, 13. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
2: Admiral, daje več.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: i Mina Jahović na Bestu. Dobar dan.
1: Vreme.
0: Ponedeljek še naprej sončen, tudi torek bo polnega sonca, vročine, 31 jih bomo zmirali. Če pa živite v okolici Jesenic, Kranja, lahko jutr pričakujete kakšno popoldansko ploho.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
0: Na gorenjski avtocesti sta pri povodju zaprta prehitevalni pas in odstavni pas proti Kranju zaradi prometne nesreče tam previdno. Na ljubljanski obvoznici se je pri Barju proti Dolenski zgodila prometna nesreča, tam je zaprt prehitevalni pas. Na krožišču Tomačevo pa je zaprt levi vozni pas med Bežigranom in Stožicami, prav tako zaradi prometne nesreče. Nekaj popoldanskih zastojev v tem trenutku in sicer na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani, kjer se zamudite dobrih 20 minut, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer se zamudite dobrih 40 minut. Stojite tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomeru, pa pred Postojno proti Kopru, pa od Ljubljana center proti Malencam in naprej proti Šmarju Sap, pa še od Tomačevega proti Kosezam. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno pot!
4: Ej, čas je za pauzo!
5: Kavica!
6: Pa sonček.
4: Pa še, ne.
7: To je tvoj.
8: Pomladni. Best FM.
5: In Nadja Kovačevič.
0: Minutke čez pol peto popovdne. Nadja, bom z vami vse do šestih. Evo, Vesna je svojo zaston karto za fitness že dobila. Mal se poigramo, da ti v gužvi ni dolg čas, pa mal ti pomagamo pri fitness motivaciji. Ko pa sva že pri sklesanih telesih, naslednji v najena všesa, naš Romeo, ki je ta vikend rekel usodni dan svoji noseči zaročenki. Iskrene čestitke, mlada poročenca!

0: Dobre, 4 dni in bomo predvsem ženske zgubile pozornost svojih moških, ker se začne svetovno prvenstvo v nogometu. Dobrodošlo društvo moje, na žurku godine, otvorite šampanjac, nek boli dušmane. V petek ob 9 zvečer navijamo tudi za prvo tekmo Bosne in Hercegovine, ki se bo pomerila proti Kanadi. Mi pa tole popovdne nadaljujemo z vsemi šampioni, ki ste že uspeli premagati popoldansko gužvo. Tole je Best FM, ostanite v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
5: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim v petek 12. junija ob 19. uri v gostilno 4 ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni, rezervacije na 041-676-132.
7: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Autodebilc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Autodebilc Trzin, nič 80 99 66.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
7: Best FM. Novice.
8: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Urad vlade za komuniciranje pod novim vodstvom Sebastjana Jeretiča je odblokiral uporabnike, ki so jih vladni profili na družbenih omrežjih blokirali v prejšnjem mandatu. Jeretič pravi, da morajo biti državni profili odprti do državljanov, tudi kadar je kakšna beseda preostra.
9: V končni fazi to so vaši profili, mi smo tukaj za vas in zaradi tega v tem mandatu ne bomo nikogar blokirali. Bomo pa, če bomo tako presodili, prijavili kakšen posamezen post, za katerega bomo mislili, da je na drugi strani sprejemljivega. Vse prosim, da skušamo skupaj zgraditi neko kulturo komuniciranja, ki nam bo vsem v ponos.
10: Vreme. Jutri zjutraj se bodo temperature ob jutranjem vzhodu vrtele med 11 in 17, čez dan pa nas čaka sončno vreme, temperature do 31, z izjemo severa države, kjer je fajn obseb med marelom, napovedujejo popodanske plohe.
7: Promet.
10: Pozor, zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti smer Jesenice pri počivališču Povodje. Nastal je zastoj do Broda, prosim narejte in držite reševalni pas. Zaradi prometne nesreče je zaprt prav tako prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici smer Malence med počivališčem Barje in priključkom Center. Nastaja zastoj, ki se potem nadaljuje vse do Malenc. Zastoj tudi na Štajerki med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani, kjer se zamudite 20 minut, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer se zamudite 40 minut. Stojite tudi na primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomeru, pa pred Postojno proti Kopru, pa od Ljubljana center proti Malencam, pa naprej proti Šmarju Sap, pa še od Tomačevega proti Kosezam. Srečno pot!
11: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
12: Ej, čas je za pauzo.
13: Kavica.
14: Pa sonček.
15: Pa še, a ne še.
16: Tvoj, pomladni, Best FM
17: in Nadja Kovačevič.
10: Zadnja ura ponedeljkovega Best popodneva, dober dan želim vsem. Nekaj sprememb naj čaka jutr, eni boste veseli, drugi boste dali kakšen evro več za gorivo, bencin bo cenejši za 1,1 cent, dizel pa dražji za dobre 3,8 centa. Nekaj, čemer ne moramo uisti, lahko pa idemo z mislimi in pa z Best muziko. Ostanu v moje družbi, tole je Jovan Perišič na Bestu.

Jovana Pajić, 12.05, Nadja sem z vami, dobar dan. Nadaljujemo z eno legendo. Dobar ga poznaš? Ne vem pa, če veš. Zdravko Čolić si je leta 1974 želel postati svetovna zvezda in je celo podpisal pogodbo z eno nemško hišo in izdal kar nekaj komadov v nemščini in kasneje tudi v angleščini. Je pa posledično mogel tudi malo prilagoditi B, da so si ga lažje zapomnili in se je poimenoval Dravko. Zdravko Čolić, eno največjih imen naše glasbene scene na Best FM-u. Pojače radio, uživaj.

0: Ej, ponedeljkovo popoldne je, tahu je za nami, zdaj se pa lahko malo sprostimo. Mal basa, mal rejva in en ta prav poletni hit.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe porjantli utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
4: Ja, sem res, sam res, res.
3: Te porjal se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Fitness

0: Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Jutri zjutraj boste kavico pili ob sončku, še en fajn sončen dan je pred nami, pa tudi vroče bo, tja do 31.
0: Promet.
1: Pozor, zaradi nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem, tam nastaja zastoj. Na ljubljanski obvoznici je pri Barju proti Dolenski zaprt prehitevalni pas, prav tako zaradi prometne nesreče. Nekaj zastojev in sicer na Štajerki med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pa pred priključkom Slovenske Konice proti Ljubljani, tam se zamudite dobrih 20 minut, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer se zamudite dobrih 40 minut. Stojite tudi na ljubljanski obvoznici od Ljubljana center proti Malencam in naprej proti Šmarju sap. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot.
2: Ej, čas je za pauzo.
3: Kavica.
2: Pa sonček.
0: Pa še, a ne?
2: To je tvoj.
0: Pomladni. Best FM.
3: In Nadja Kovačevič.
1: Počasi se premikamo proti koncu Best popodneva. Danes smo podelili prvo čist zaston fitness karto za fitness center Bit, ampak teden je še dolg, kart imamo pa še kar nekaj. Sam dobro posluši Vesna, pa spremlji naša socialna omrežja, da veš, kako ti prideš do svoje. Prijetno nadaljevanje ponedeljka, seveda v družbi Best muske, tole Magla Band in pa Čini mi se.

0: Prijetno popovdne še naprej, ostanite v naši družbi, mi pa se ponovno družimo jutar med 2 in 6 popovdne na Bestu. Srečno!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
10: Ko zapoje Miro Todosovski, poletje ne potrka, ampak kar vstopi. Pridite na pozdrav poletju z Mirom Todosovskim. V petek 12. junija ob 19. uri v gostilno 4 ribniki. Glasba, dobra hrana, pijača in večer za družbo. Vstopnine ni. Rezervacije na 041-676-132.
11: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo na črpalkah. Če točite bencin, boste od jutri plačali malo manj. Pri polnem 50-litrskem rezervoarju bo strošek 79,60 €. Dizel pa gre navzgor. Za enak rezervoar bo treba odšteti 84,25 €. Na svetu, kjer nas novice dosežejo v sekundi, tudi tiste najtežje, postaja vse pomembneje, da znamo včasih stopiti korak stran. Strokovnjaki temu pravijo nevidni dan, čas brez telefona, elektronske pošte in družbenih omrežij. Namen digitalnega odmora je zmanjšati stres, tesnobo in občutek stalne dosegljivosti. Manj obvestil lahko pomaga pri sproščanju, boljši zbranosti in kakovostnejšem spanju. Če cel dan brez zaslonov ne gre, pa lahko koristita že 2 uri odklopa.
2: Vreme.
3: Do konca dneva bo približno tako kot zdaj, vroče in sončno, jutri zjutri pa vse od 11 do 17 stopinj. V torek nas čaka sončno vreme in pa temperature vse do 31 stopinj.
4: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
5: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
4: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
6: Promet.
3: Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani sta med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem zaprta vozni in počasni pas zaradi pokvarjenega tovornjaka. Takoj za njim pa sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas in promet poteka po odstavnem pasu, zastoje do Slovenske Bistrice jug. In potem stojite tudi na Štajerski avtocesti zaradi delov obe smeri med Tepanjem in Dramljami, tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer. Če pa se kar konoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, kar pogumno pokličte ali pa napište na 051 806 806, jaz pa vam predvsem želim srečno in varno pot še naprej.
7: To je. Šest ob šestih.
3: Zmajo Tasič. Hej hoj, ma Tasič sem v vaši družbi 2 minutki, imamo čez 6 in eno lepo popoldne vam želim iz našega sončnega Best studija. Čas je, da se sprostimo po dolgem ponedeljku in si zavrtimo nekaj, kar nam res paše in nekaj, kar nahrani našo dušo. Tako da evo, napište mi vaš predlog za oddajo 6 ob 6, kaj se vam posluša v današnjem vašem izboru na 051 806 806, mi pa dan začenjamo s tem gospodičem. Halid Bešlič in Požuri, tako da v bistvu ven govori, da požurite, da napišete, kaj se vam posluša.

Džagani in kralj diskoteka v vaši današnji 606. oddaji in izboru. Hello, hello, Maja Tasič, sem v vaši družbi. 13 imamo čez 6. In evo, javila se je Mija na našo tajnico, ki pravi takole. Živja Maja in poslušalci Best FM-a. Lepe pozdravčke iz Salzburga, to je prva stvar. Druga stvar pa, za bolj popostren ponedeljek, če lahko en komad od Dada Polumenta. Lep pozdrav, Mija. Mija, evo, pošiljam ti nazaj pozdravčke v Salzburg in samo zate in za vse moji družbi, Dada Polumenta in komad Jugo, Jugo. Kaj se vam posluša? V daji 606 v vašem izboru? Napišite, pokličite na 051-806-806. Zdaj pa vrdajem moj mikrofon, seveda Dadi Polumenta.

Sek Aleksić in zakoni se u ku. Tega ne bom rekla. Hello, hello, Maja Tasič, sem v vaši družbi. Še 6 minut, ki nam zmanjka do 6:30. In ker sem danes ekstremno radodarna, ker je seveda ponedeljek in verjamem, da je bil za nekatere težji kot za druge, meni je bil naprimer top ponedeljek, bom še en komad po vašem izboru zavrtela, tako da vam danes vam dam bonus komad. In ta je danes za Evito, ki pravi takole: živjo, prosim za eno glasbeno željo Devito Ego. Za Evito, trenutno se predvajate na plaži v Grčiji. Lep pozdrav. Jaz verjamem, da bi marsikdo zdaj v moji družbi šel v Grčijo, ležel na plaži, pil eno mrzlo pijačico in pojedel en dober giros z cacikijem, tako da naj nas ponese tale komad vse do Evite v Grčijo. Devito in Ego.

0: Ljubljana.
1: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Ljubljana letališka v soboto 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
2: Admiral daje več.
3: Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Pan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Start 21.00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelc Trzin. 80 99 66.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
9: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.

kudo, a ne, meni se ful dobro sliš. Ali v tej verziji. Lepa Lukič, srce, moja violina. Če imate kakšne posebne spomine na to pesem, se vračamo skupaj v leto 1989 in zdaj imate 3 minute po pol časa, da se jih vse spomnete.

Ivica Todorović in ista Jana Best FM-u. Še točno 3 minute nam zmanjkajo do sedmih in tole sem se odločila reči kar na tišino, ker je taka fina zadevca. Skratka, naš Jako Jozinovič nam bo 14. junija podaril album Ja za čuda letim. In tole je en tak hiter preview enega komada, ki se nahaja na tem albumu. Poslušimo. 3, 4 in staj!

Wow, jako, mi kumi čakamo, da dobimo to. Do takrat pa Jako Jozinovič in Polje Ruža za lep zaključek tega ponedeljka.

0: jutra, tvoja muzika. To je 6 do 6 na Best FM.
1: Best FM. Novice.
2: Tankati danes ali jutri, pri bencinu se splača počakati, pri dizlu pa se cena zvišuje. Liter bencina bo cenejši za dober cent in bo stal euro in 59 centov. Dizel se bo podražil za skoraj 4 cente, na euro in 69 za liter. Razlika pri enem litru ni velika, pri polnem rezervoarju pa se že pozna. Dražje bo tudi kurilno olje. Na cesti med Nemškim rotom in Soriško planino pa se je včeraj zvečer avto prevrnil po brežini. V njem sta bila lažje poškodovana voznik in sopotnik. Pred prihodom reševalcev je izjemno prisebno ukrepal 12-letni Lan. Svojo družino se je nahajal v bližini in ni zmrznil, pač pa takoj pomagal. Iz avta je vzel komplet prve pomoči, poškodovanemu oskrbel krvavečo rano in mami naročil, naj pokliče na številko 112. Policija mu je za pogumno ravnanje izrekla velik poklon. Voznik je bil sicer po njihovih navedbah pod vplivom alkohola.
1: Vreme.
2: Tudi jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutri zjutraj bomo namerili od 11 do 17, čez dan pa od 25 do 31 stopinj.
1: Promet.
2: Zaradi prometne nesreče sta na Štajerski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Promet torej poteka samo po počasnem pasu. Zastoji pa so še na Štajerki pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Gorenjski avtocesti, tam je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerki tudi tovorna vozila, kilometr dolg zastoj pred Šentiljem proti Avstriji. Srečno!

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
0: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
2: Prvi put, mislim, prvič v Križankah.

0: Ivanovića. Petak 12. junija, Ljubljanske Križanke. Oh, let's go! Karte so na Intrio.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Relax.
4: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
5: Obletnico? Rojstni dan?
4: Ne, rezervirati dopust.
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: danes, pa je ovo sunce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celo nordo melo. Slušaj.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričiti.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Ljubljana.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
1: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topljiv kajmak v ambientu, kjer oživi duh sevdaha.

0: Ljubljana.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Čist, frišen komad na bestu.
3: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena je kao Grgo Grše.
2: Tole je frišen duo na bestu.

0: Ljubljana.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.

0: Ljubljana.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Muzika. Muzika. Best FM. S frišnim komadom na bestu. Na
1: bestu. Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
2: Kontinental. U tvoju družbu prihaja čist prišen, Relja.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Muska. Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.